lago, il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili

0: Jutro srano kiša pala, Beloj radi lice prala.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

0: Radio Lola.
1: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.